0: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
1: Lava nunu tuulide. Agambye, njubwacho nsikiliza nesulide za baru fama. Watayu.
2: Chikumi mumsa mpato nyeze mwenda.
3: Baru fama.
4: Akadimikale tiyo yo wakabwela yo.

Kuchukumi mumusamba kutizimwenda Pearl of Africa Radio. Tuagala kwaniza nate. It's a Saturday. Nakuzo mwezi ili kumina mwenda. Mwezi kwa September. Mwaka bida wili mkaga. Ncha. Dechika zidi mtano zoka. Zeganye saa kumina mwezi okumacha. Tuagala kwaniza live nikiria. Ano sinzira kubanga otuliriza. Osinzira kubanga otutege dama tu. Mwebali nyo kuliza, mwebali nyo kugubelela, mwebali nyo kuagala, mwebali nyo okuiga ne Pearl FM. Miaka 15 na wedu. Tetu chituwala ntichateko kuliza Pearl. Mikutu minje jide wabuelao. Nibu wasara kuliza Pearl. Tua gara kwebaza mwebali nyo kwewayo. Mwebali nyo gumikiliza. Mwebali nyo tuforowinga. Mwebali nyo tuagala. Mwebali nyo shukomentinga. Mwebali nyo sharinga. Mwebali kukiliza bulichimu chetu yusemu. Nchemanyi miaka kuminaita ntunyeziza bantu banji nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo. Okuita mkogela. Okuita mbikorwa. Okuita mkulaba. Omwana omuntu asobya ne mukulooza. Nyi twagala kubibaza ate lw'ebirungi bimu tukopyeko. Nimanya nti miaka 15 nti muli kuzannya. N'owuliza n'ogenda n'okola. Okitegedde kintu ekyo. Kale twagala bibaza mwena. Mwebali nnyo, mwebali eddala, mwebali eddala. Tujja kubatambula mpola mpola mpola mpola mpola mpola mpola mpola mpola mpola mpola. Kuzira omusanvu tamu enda kuminsavu mwenda 00. Ojja kuba tufuna bulungi live nkiria. Yakuwa ngo kuwa simu yano otubuli ensonga ya otubuli na katundu mova siwa kidekyo kalinga tena gele iyo asukaba wako kumaulide ama tono tono

0: tanko mi alai embera sinunji mu angoyo amasomero ge bibuga rwashite gakwati bwako abawulira zombo abawulira yumbe abawulira simanya budaka abawulira nakapiripiti rwachisi mukono rwachiswakiso rwachisikampala kale kuzira musafu tamenda kumisafu wenda 00 na kwezo wali umusirikali yawe kasanga tiyafaini yoku vide nduru nkola yemili ya ba ofisa bo ofisa ba itirido kuliengu zino kweko bana no kakanya bana abu kumiri ofisa na yara gari domuzuwe msango waga antiba kuata ya mamuleta kupolisa weko yeo za kumsuonga zubu bibuita kanevilala mda chikabili nga dipi saa mwimbude ofisa yara gari antiba nanga wantoto ni mesu emili mokola mbu tebamanyi mayitire ge ngamba ate kati okwogera amazima kyava ddi okusanga embeera bw'etyo kirinze tulabe sirikale oyo wa polisi oba RCF
1: alo
0: manji
1: salamu
0: aleikum tulayi salamu alaikum salamu
1: ogamba kibwana jona
0: tibulungi ogamba tasiba
1: ati wano onumwebe mbaka tukuwandika eka huko
0: simu
1: uwanji
0: manji
1: nisonga ugena nozi tuletele ya nituzi ujirize ya nituwe uunya wano wenyini wali wama sumiro gali ingana na inga bautu gamba waga kumenyeza ya wano ga government gona hee mbua uweka njini wadiwe gombo digenda muna inga terigende kamu hili mumilioni meka Hinga tegachi, gaga vumenti. Kaka jade vone vade neva yizalari dalavali ya uvuvye nyo dalamuchale yo. Ande voteka ya kasenta ya kufuna cho ya galawe. Wawo liga vumenti eva, wanaite eva wa ziba mala. Ande choko ziba za mavanja. Soba di mwave nini febe nini ya vazadi. Kuzati eriwe na vita muluchiko munchiko za vazadi. Nila vazadi eva wavula anti amu yukolevo emuti. Aiba nangitu kolevo emuti. Wanga jira mulimu omuntu kubajyo gamba leta tipi leta limu nga oyera bimukhaluviriza niba gamba abanayi mumanyiki singa tubigatta wamu buli wiki no leta ebiri ebiri mulaba muti anti kikituufu ekyo nga fenna tukoze eki naye nodda ku musomesa omu yita olukiiko lw'abazadde mubabuuze nti abange kiki tyayo bino byonna bye mulaba twakkaanya olw'obulungi lw'essomero lyaffe litambule bulungi nibo baagalira ddala abaana do owa somera meka mwago gage na mulimu abaabwe kwefago mbuli ati mulimu abaabwe abaana abasomera mu temuli wabwe wadde nene ne badira nawe na mwe obuntu bwe mwe yiza abaana ba mulimu bafune sente bafune mu amagezi ne baba satirira ekyo nno si kituufu ekyo nage si kiwagira kale ka abasomesa gavumenti kyekyo kyekyo olabe rogena wano mu malwaliro ga gavumenti dwaliro wano obatali kintu dogo era tebakukwatako janguwa ne wakiso nalaba wa maziga juzi be nalambulamu ga maziga gali yawo newuunya gigegende kawempi dwaliro kino eddwaliro kiri lyobooleka omala kukwata mukasawo okufuna kyoyagala kati ave ku basomesa era jo batugambye bweoyagala omwana bwasomera mu kyobwerere era afuna kyabwerere
0: Kale bakali. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bomba kali. Hello.
2: Jona, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Uwe bali munange kutuweleza.
0: Ugambo tisibu.
2: Munange ndi bulungi ne ya manti Palu FM kwesiva.
0: Mwari ya wena kwero.
2: Ne agalira wano munna kweronda alimbanga sedume yande
0: okay
2: yogera ko niziki m yogando muyimbi wegwanga ndi nakwero
0: nakufunye bulungi
2: we wao munange jona oyogedde ku nsonga eyo eri mu diro njagala kutegeze nti abakulu we wao batugambe nti mu nsonga eyo mulimu abaana n'ebyana kuba musonga yo mukibuga Kampala amasomero agali mukibuga Kampala na agali mu byalire wafe mugombolo la kimenye demu na chifuma constituency
0: yes.
2: ade nga agali mchibuga Kampala gote muga kuata ku ngisomero lya government muganda wangi nga lilinga lya private ate gulumberi lya wafiri mchimenye dewansi oliolabamu obumulumulu lyonti olichunyo kwa tenu umu kule embeze nze ndaba nwalu woku sosora kubage Kampala koga sasozi za dala sente netutukane tugamba ya private ate nga gote baga gamba ku kati nsenge nobali badete bekubira na hati norusi na buu bagamba abakulu ku somero ndi abange mugamba masomero ga government nayo kuweleza n'ensimbi government zetu wate zimala kituma tubajja ku sente zino zongera okuddukanya essomero kati abakulu ngabo mu government basoke batunulira ensonga yo nti bano lwaki basaba sente nabo sente bandi baba zikereyo okutuuka ku somero otambuza ebyetaago ekibulira jona uwe wa munange abe waffe Magonga Gombera Kimehedde munakifuma mukono mukyagwe kwe bali ku Palo FM n'omuyimbi gye mukasengali Boston mu America n'omuyimbi Mamita Medina Viva n'omuyimbi Carlos Kaine jajange Nathania ni bulimu ali ku Palo FM ya Galazike ya Uganda omuyimbi egwanga salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jiona
0: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh buli nyo Uganda wange ziki ya Uganda aho nange biwe bintabulira mubire wane mugamba government ereme kukiriza abantu basaba akasente bara makitandise ko ate mugamba mwagala sasula sente bedu master bakwatibwa olukaseera lwa akasente mwabazadde mugamba kimunye oba mukagala piti ewezidi umusangu gwa wedi masters guvawa mukadde wange mpeza mhigo mugamba otya doktori nyo kuwa ntukoli ngambi oli mubudu uuliriza awo Equatorial University nyo kuwa ntukwe muli bane bagamba chao kuma Milestone Junior School nje misi ndi wanyo kusomese buwanga doktor wana Uganda wakalachi ala
3: hello salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
3: asweta nubana juna
0: baka debulunjo gambo tata ata
3: usoko kwa zaabawa subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi nabi
0: amina
3: الذي أحيانا بعد ما أمأتنا وإليه النشور يعني أمان يدبوزي يعني سنسي دينو ومدولو دي
0: السبب
3: لا قتل بقيت عن كوما ما سيدي
0: لوين كوما
3: يا
0: كوما منا
3: يعني يعني زيسي كاتي كاسم
0: السبب كاسم

0: Ramadan kuchukumusha mkutumizi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama saso na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusha mkutumisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندا على الفيرم كل يوم توابدو
3: Ogi wakati mu program, intanda, extra. Program, intanda, extra. Program, intanda, extra. Intanda, extra.
4: Kadeka tambo dende chikazi zinoziliana mobilisi msasafini nisa kwenye mwezo kubacha na kusawo mwezi likuna muenda mwezi kwa September mwaka bila vile mkaga nzati singwezi junan mwule wangile uwentepo mkabe alendi lido kutula denimi ama ne mzei wangi na ngamba mwana wangi uyagala kumko la chikonze la chubo ila likirida chili wabwe ilu mwabata ambula mwabatu nazukuka bambi zuku kuduki akakuba kayise mujje kibuga abantu abasinga bakivudde musamu nana gwa mwenda gwachiro mukaga nsonga ya jam nireze mwe nkubekedde kagero ko munako kamanya kamanya bende mukole sente uve mukwe bakamunange kale kuzo musamu tamara 10700 tuchebuza enkora ya ba minister abamu oversight zifuse oversight nisabia muka marikungu da kuata bantu bala marimu kuata bantu namera kuata bantu ninze nsingo ninze nsonga yeso mereno amanyi magata denyo kuwa headmasters vyo mbiyale vyo ningamba ikampalanga musasura wache yoka mamulu ozachi nsimbi zino government yandiba dechi kuata itia ireko zeti okujawe mbereno Ruacheyo. Awai. Obuchiko bumbu wabuzudi. Aka simba kuke msasula. Kilikitia. Awa somesa. Umulangiru suku mbulido. Obu somesa. Musomesa ya momo. Chilikitia. Suku mbulide. Sija wanga Charles Apoloti. Uchengira ku Tempo High School ulimusomesa embere eno nasubuga Fatuma Bilali muri basomesa embere eno eryetya na
5: Mkomko
4: ugambo otya
5: ndiwa ni salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: alaykum salamu wa rahmatullah
5: Mutiaba Elias mabanda mutambala
4: mfunye bulungi damaska wange
5: ngase zira kibuli eno
4: jo sinzira
5: ine mpulugumya masimu yomuri ensiyo nani mpulira
4: nuli okunyiga
5: nene bazaba ntu kunsima endisebo bampita kaparu
4: bakuita kaparu
5: bampita kaparu nyende lye butambala bampita kaparu nyende lye mukakufu bampita kaparu ewajami mutete ngona jiswa imali sechiunga wenzije chibuli ni wampita kaparu kari nafuka kaparu
4: kari wabali nyo kaparu wafi
5: kakati mganda wange songanzi uli devunu unji nyo na ye kwa tikibazu kwa atamu siya bufunani ziwa Mr. Jonwa Edimasa weso mero umujise kwa semule ya muna habana bonda nge jemo gira muno gira uono buza habana nifibia inja uro atewo marano gama mkwati
4: funga uyo
5: kwata kamata kati gwobola abadaladala ekintu ekibaki janenga atenga mukuru bala mwanyikuvunaniza bonna okulaba nti ayine nge jayitamu wamala okulondola byalondodde abake nge jayitamu edimasta namubuulira kubanga edimasta agenda okukola ebintu amala gazikola nga yeka ayita abazadde ati naye agala essomero lye lisome bulungi nga gano gakibuli senior secondary school ga nabisuusa gani gonna gakawempe muzirimu ayagala gapinjane naabo naye ng'atetaisobola lwakuba nti agezaako naye ng'amasomero ga gavumenti bambi bo bennyini basaana okugawunjamu saavisi nga gavumenti yaffe kuba ye tiyakola bubi kuba abaana tibaalisomye muganda wange Jonwa gavumenti yakola omulimu gw'amaanyi okuleeta amasomero ago naye bagalondoole engeri bagalongeremu saavisi kazimbwe abasomesa bakati olaba mukuru Jonwa bayita abazadde ne bagamba nti bannange gavumenti etyamu ekiti naye naffe tukole batya okulaba nti abaana baffe basoma bulungi kati abazadde ne bateesa nti bannaye tukole tutya tuyotese tubanusa 15 tuzongeremu oba mutwalo okulaba nti abaana baffe basoma bulungi nnyo mukuru Jonwa
4: taata
5: sebo oli Ibrahimu kankone kubantu bange okusookera ddala abatuzaalira omwana ono Ibrahimu Abdulhakim Masulita Kasoli Juma muwuliddeko Kasoli Juma mugambe mutyaba asiime nnyina okubeera ye ku mukolo ogwo inshaallah naluna twaha
4: sibo wali kusiima
5: sebo tujja kubeerawo simala gabeera ku mikolokolo sebo era sebo nja kubeera ku mukolo ogwa oyo omwana mbeere nga nkuvuga ateekateeka sambeera ku mukolo bimanyi naawe
4: kiwe kiwedde
5: mukuru headmaster kibuli senior secondary school mutumiddeko akinyago musa mutumiddeko na buli muntu yenna ali ku muntu headmaster nabisunsa mutumiddeko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ndabira haji nyago mutiyaba agamba nti banaye musooke mutuule n'abantu bano akasonga kakula ako mama baina ingiri jiba kubaji kidu master na ulidi nako abana bebu dude wagambe ntai gebe vikuli di hiyo anang ganda vuseka vokava ama waji
6: Juna
4: tata
6: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
6: mubutufu tulina bingi ebituluma
4: bukakasa
6: mubutufu ebyamazima
4: balayi namwete mubiruma mubirume mwana
6: Jonwa wadage nze bakita ashirafu kiri akuvaana eno ewatuba
4: kambuda kiri amaana
6: mwana Jonwa bingi ebituluma omuntu gwe ova eri obuvina ogwa ku muntu mbula okuba ali enguzi
4: kuba jjege ate ka lwaki omubi waba musonyiwa mwana
6: mbutuufu gavumenti eno etunyigirizanya naddala ate esinga nyigiriza muntu wa wansi
4: mbadde manyi ekoleramu abantu ba wansi buli wekwata abantu abo
6: ati kati ate kati etukolera ffe abantu ba wansi nga ate etunyigiriza bunyigiriza
4: Okay.

0: Amawulira agasanyusa ko sabuni wa White Star Magic gagano. Endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo. Naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu. Ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoye zo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ate ali mwakawo kennimu akalungi okuzaama eri engoye zo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
1: Kukwaniriza mu program Mimbali Special. Yungiro kutegere diniyo ukujiki nenya uwamuno kujiki nkuka ngatuli wamo niwa masheka wa inja uro buliruwa mkaga ukuwa kusawe mwizo kumaja paka kusawa satu program Mimbali Special. Nge kurete dua
2: Aljanna Toraya kulaga na nabo okusomesa obusiramu ku mitendere egy'enjawulo mu Uganda ne wabweru wayo okukozesa emikolo gya hijja ne umura mu butuufu bwajo okubalira zaka n'okugituusa ku beetaavu kosa n'okutabaganya abafunye obutakkaanya ku nsonga ez'enjawulo. Aljanna Toraya basangibwa wabba kuli ku bitaala bakubireko ku 0707 97 729 oba ku 0707 475 776 oba ku 0703 83 16 16. Aljanna Toraya
1: kibula kasira katono dala janguwe wendi semu tawa miruko wen kura kura na hachasi nzobu nene mugwanga fungisa tukore wa Part of Africa Radio bili abini mumukaga waliku tuki restaurant ibu kisa chinyana mpindi ni Pal FM tiketi jifune kumitwale bidi joka wanu ku Pal FM ku Infinity Beauty World echengira wamuna ku AK Islamic Book Center sina chindi nguhita ku noti musamfu tano bili kumi neemu kumi na bili fungisa tukore Part of Africa Radio. Ginekusomo isi kuminarumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
3: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
1: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo mulembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabu nsweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount.
4: Ukule Property Management. Government Management.
5: Wave Wetulio kuyamba kutu kilize chino otocho. Awatali kutuya na. Wegate ku project za phase inja uronge yo kurunde mbuze zolulio, okula magoba buli mwaka. Projekti ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey, tukuigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minoburu unzi. Tambula na femu vya nsimbi, nga wega takuwa IPA Sako. Eno ya kuya ambao kutere kensimbi zo, tuwegate kule rongo jaku ofisi za feyo, zisangi makulubaga road, YPA building, opposite access building. Enasa na naluvle, okumpi na maftaga prompet, e Masaka kukampala road, kumaftaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide kunoti musanvu noti satu noti asatu munya oba noti musanvu musanvu nya asatu mwemu asatu mutano atano mwemu omulamwa gwa YPA kusitula muntu wa wansi.
6: Ah, mchala.
7: Wanje dadi.
6: Okimanyita abaana batuuse okudda ku masomero. Naye sente zibuze. Kakati ky'oboko. Twala ekitundu kya fees ku somero lya junior. Eza van. Nas.
7: Rachi tetusasulanga tukozesa momo.
6: Otyo?
7: Etuwana omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Pozi n'ekirala. Esomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera dadi.
6: Wabula oli mukyala mugezi nnyo.
8: Kyekyo kyennyini. Wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Atenga na amasomero agakozesa momo gali n'omukisa okuwangula vani kona ebirabo ebirala nkumu. Nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app.
9: MTN
10: momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda.
11: Esawa zigenda kwera biri ezo kumacha.
12: Time check ekuletedwa
1: mungisa kukuru wa Part of Africa Radio biri abirimu mukaga kakukuwa kusaba kwa banje tuwamu kusembereza kumpichi nyana mpindi na mukaga Part of Africa Radio au kutuka restaurant ebu kesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa mmoja tusome jangu na chopunda tusensera katare mmoja tulebebo chibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sakono okurunda okurunde nkoko embuzi sakono entezo rurio okurime mwanyi kokoa sakono kukata kwa mtindo ukutani kani sababili zokumata paka kusaba kumine nemu. Nga kusoma busomi. Tu ingini na mituwa nebilizo ka. Funa tiketi yokati. Janguwa nukulisiptioni ya Pearl of Africa Radio. Oba kwa AK Slim Key Book Center. Oba ngoita kusimu. Note musamvutano bili. Kumi nemu. Kumi. Kumi na bili. Owa kituwa. Ship with us. Na chungu mkuchile mali ufi China.
9: Everyone. Yenga tachimanyi. Allah janukula. Atena awe. Malaika nezi kusabira chechimu. Yoba dochi manyiti. Abachalo kusinga basa jowunji. Kabonilo kanko medero akatono. Zinoneso ngendara nyingi. Zogendo kumanyango efu ni debitao bino wa manga. Echitabo ebisumuluzo bya riziki. Echitabo obubonero bwenko medero. Obunene n'obutono. Echitabo ebiseera. Nebi fomu anu kulibwe dua. Nechitabo edua. Esome wangu olimu bizibu. Ebitao bino byo na. Bieke nenye zebua. Era nebi kakasiwa. Sheikh Abdul Kalim Mugendera. Allah mukume. Sheikh Nuh Uthman. Abu Najiba. Nomu genzi Sheikh Muzafaru Mutazindwa. Allah musasire. Erango muandisi webitabo bino. Yeshura imbu Kenya. Kakati biefu nide ku AK Islamic Book Center. Kumukwana akedi. Okumpine Centenary Bank. Kusiringisi enkumi bilizo ka. Kubido muandisi. Shura imbu Kenya. Kunamba esimu 0702 kumina mkaga. Chinda muemu. Abili mumu sambo.
13: MTN Color Tunes ziko miyewo. Nemi kisa minje joku wangula. Nyiga star. Emumu sambo 0 kumina bili hash. Otekeme dobo zi ya Color Tunes liyo singo kwa gala. Urufuno mkisa goku wangula. Emu kuboda boda ama kumi ya abili. Uboga mani kumilioni anamu bili kumomo. Nga tuli wamu. Color Tunes zafe tezile mesibwa. MTN.
1: Kukwanilisa mu program Mimbali Special. Yungiro kutigiri dinyo ukujiki nenya uwamu ukujiki nkuka ngatuli wamo niwa masheka wa inja uro buriruwa mkaga ukuwa kusawe mwezo kumaja paka kusawa satu program Mimbali Special nge kurete dua
2: alijana togaya kulaga nanabo okusome sobu silamu kumitende reji inja ulo muyuganda ni waweru wayo okuko zese mikroja hijane umura mubutufu wajo okuba lida zaka no kujitu usakubetavu kwa sana kutabaganya wafunyo butakani kusongeze nja ulo alijana togaya basa angibu wa bakuli kubitala bakubileko kuziro musambu ziremo chenda mumusambu nsambu abili mumuenda opaku ziro musambu ziremo ana atano mumusambu nsambu mumukaga opaku ziro musambu ziro satu chinana muemo mkaga musatu kumina mukaga alijana togaya
1: kukwanilisa mu program Mimbali Special. Yungiro kutigiri dinyo ukujiki nenya uwamu ukujiki nkuka ngatuli wamo niwa masheka wa inja uro buriruwa mkaga ukuwa kusawe mwezo kumaja paka kusawa satu program Mimbali Special. Nge kurete dua
2: alijana togaya kulaga nanabo okusome sobu silamu kumitende reji inja ulo muyuganda ni waweru wayo okuko zese mikroja hijane umura mubutufu wajo okuba lida zaka no kujitu usakubetavu kwa sanu kutabaganya wafunyo butakanya kusongeze nja ulo alijana togaya basa angibu wa bakuli kubitala bakubileko kuziro musambu ziremo chenda mumusambu nsambu abili mumuenda opaku ziro musambu ziremo ana atano mumusambu nsambu mumukaga opaku ziro musambu ziro satu chinana muemo mkaga musatu kumina mukaga alijana togaya.
14: وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته chukum musambu mwenyezi mwenda pale femu kutuli na ten kwa niliza nyamu program Mimbali Special tukweza juna juwa kuzi mu wiki yuna wa juma wa yaise kwa burunja alhamdulillah rabbil alamin wa ina mfunye birunji tumui wazwa wichiti wa Allah subhanahu wa ta'ala bafunye kusomozi wa tusaba ugumi inkiriza songa tina mwe Allah bajude kabantu wa mwe tugama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anate lunaku lubarua mkaga tubatu zene Mimbali Special. Lunaku lubarua kutano Mimbali zonazibira full na yate ujulu kayo netujia wano na kuru mkaga na tuwegati lako Mimbali emu ya Mimbali Special na tuwegendelewa echokuwa kwa vitu sulu kujuka nyako kugata kwa uru ya unokuzinga kwa uru ya fenga kuna chituga seko nga tuita kumimbali zafe na dale na Mimbali Special. Nze kalunji ya haya msafa, tuwe anuwa nafe alijana tuhaya, chitongole chisomesa dini, chukua jaha, chukua zese mikolijia umurane hija, elanga basanga wano kumpi Nepal FM kubakuli, ujo basanga mwili mkuba kula kwego, elanga gunungu tukola wano ugo kusomesa dini na busilamu. okubuda abuda nebirala bingi nate tuba tutuse noku ita noku zinga zinga kwa woli ya wiki yonanga bebade ate noku jukanyayo neze nsonga enkulu woli yao ezili muuma nebirala bingi nadalanga tuita mukusoma noku somesa edini ya usilamu bera wano ni muzukulu wa mkamedi atera tabani wa semule Sheikh Umar Siddiq ndaula nga tusomesa ingilizi njaulo Kampala kukuba katonye alhamdulillah kubye tonye neju ya tonye kuna kule juma kale ni tulema kugamba chovuli yao inambika ya usilamu inovuli yao nunji mbamu inao chimulemele dua mugi inda ni mugamba ti istisika tujisali tukunike kwa mikono uvuli yao Allah ayinzo kukule musa ebiba de nga bi kuzichi bi mayita ebiba de bifudu uvuli yao negati at least uvuita uvuli yao abomu chao temuna wakafuna na efa abomu chibuga uwe wao kali uwe uwe uli alhamdulillah wa alamin abe busiro
15: fetu upo
14: mwebu upo
15: abe mwenna mwenna uli omuji osinzira okutuuliriza anti akayankutte mavumba vumba bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in banafu mwenabu liyomujo sizi lukutuliriza musalio mchiticho buliyomu mumbirazo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
14: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh mbade mkandia kakuba katu nje mkambala alhamdulillah na emirirano chengi tatuibaza
15: walillahi alhamdu
14: walillahi alhamdu wal minna aweyo
15: nishaba kubirendulo
14: nishaba kubirendulo ne gadi nengamba nja kubuza seka wenda bamulabye enjogere eno simanyi ba DC bonjogera bachi dini wa daula enjogera chichi
15: abali mbachi bwola bo busilamu
14: Obusilamu
15: tebya bukana na bukulembeze
14: kitegeza
15: Yebimu
14: dini wa daula kyenu wafe
15: atawo ne akiteka wa ebintu byonna byenu
14: ebimu nga bivayire bikole bwo kukane bwo
15: naye bituka bitya awe wali ensonga
14: we wali ensonga kubanga na madenda ba
15: kubanga dini wa daula dino jimirizeo daula zangeli ya zanjawuro kakati ikamatu daula alislamia chibira udi uchibira nuku sobozi kachibira u wajita wana usobozi tusigali ili dini ya fitujitambuliza uwetuli vyo na vyo na umbaka ya vidaga ate nabi demonstrating ulaba ya kule dini ye ngalie maka ya kule dini ye
14: ngalie maka
15: ngalie maka ngatayida usobozi buimilizao daula islamia ate buyaveyo nagene madina na kuli dini wa akama daula dini na ajikola nisi ya usilamu na ajimili zao kati vipu tatu ina asonga
14: kakati au ya gara njagano kutabuli zao nti fe kati au tubwa wa
15: fetu di maka
14: kubanga ogendo kula wanungulia kakana seka sidiki Atiyo Allah wa atiyo Rasul.
15: Sebu.
14: Amuri minkum. Akati ya ufa. Awu daula iteita wawu na iteita uwe. Shui.
15: Wanyaka yugela nuku hata spigi. Na heka kugambi chivigamu vino, hawa tuuliriza. Nti, echisoka, walio kadawula swagira.
14: Asugari.
15: Walio akasi, kubusiramu nga katono. Kalididawa. Akasi kubusiramu nga katono. Kika kamera mugwe. Imini za kadawula kubusiramu kugwe. Kubangu kasobola. Aqimu dawlata al-islami fi anfusikum.
14: Fafe njini tuweka imirize.
15: Gwede kugano ku. Anja kugano kumiranga utambu nida ku. Kubusidamu. Gwe nga gwe.
14: Ate wali
15: njini. Wali.
14: Te wali ya kugano.
15: Anja kugano ku imiriza u dawla islamia. Mumakagu.
14: Nena umfugawo. Umfugawo na
15: umfugawo. Wanda umfugawo. Basi amu mwe, mumpiaza mwe. Mumpiaza mwe, ze mwe tezijaza mwe.
14: Oluruganda ludicha.
15: Oluruganda ludicha.
14: Oluzijaza mwe ludicha.
15: Sibe romu ule Kampala.
14: Ule Kampala mwuzijaza
15: mwe. Chichia kitu ganyo kuhimiliza u adawla l'islamia. Mumpiaza fe. Nga bajjajja ne bakitaffe bonna basiraamu. Era ndi abagaani. Aqimu dawlata l'islami fi anfusikum wa fi ahlikum wa fi usarikum.
14: Ne mundio?
15: Kye kigaana.

0: Nina, Ogenda kufaraid, ogenda kusunan. Obusiru obusiramu.
1: Obusiramu.
0: Okuva kwa ula Allah. Teni ya ugana kwa ula Allah.
1: Chitofu.
0: Biliyari ya maka mibarimu, ngomdo kuli yangu anti, la ilaha ilallah gati, ogami yote, Muhammad Rasulullah, mwurete. Tetu milina. Gwe uronda wu. Tuwahid owatakufuru
1: owatashiriku
0: au tushiriku wuruneo taiyo
1: yani akugano
0: faraidu zona elikuwa miyoteka kukwa miya wateka kwaya gana chulika
1: tuwaya gana kusala wakau wakweruwe wakau kusala
0: gira mazaka
1: tijia gana kula zaka
0: musiba
1: Bala angirira.
0: Hidja.
1: Bagi indi lakuma.
0: Lakuma wa wa wa.
1: Baba wa. Majitufu ganti. Chukumi chigende. Chukumi chigende.
0: Mbukafara kebu. Kugwani la mzade.
1: Tewalia kugana.
0: Kuwasa.
1: Tewalia kuzika.
0: Kuzika.
1: Tewalia kugana.
0: Njini babu.
1: Tewalia kugana.
0: Jiji kwe mbafa mbu. Njete kikrebo kiriziwa.
1: Kwa yu tili ya gana.
0: Weba! Farahim!
1: Hey!
0: Hey, mwuru siram!
1: Weba, ye dawle yu.
0: Sunan! Sunan!
1: Hey!
0: Hey, wajiba haku ganyi.
1: Te wali.
0: Te nukusango sinu wako na. Wada kuziru mukaya na wako kachifuwa na kusisima.
1: Ne wane mwusa nyo sisi.

0: Zemu. Muzite. Amawanda hama siramu. Zime guwanga lieli siramu kugwe. Zime guwanga lieli siramu. Muawakawu.
1: Mufamile.
0: Mufamile yo. Muzimbe amawanda hama siramu.
1: Mundioza
0: mwe. Mundioza mwe. Kubandi on siramu. Cheche bagani. Cheche bagani.
1: Tewali.
0: Kati watuwe yo,
1: eh.
0: Tuja netutuka au, walu wawawawawo,
1: eh.
0: Akasuse kuundio, akataba kagate ndio, kagate vialu, kagate disrikiti, ako. Nako tuina karembeleza. Tuina watuwe kuanya kuanyiza.
1: Mungeri ya fe?
0: Yes! Tuna kwanza watuwe kwanyiza tumele na mkulembeze wafi
1: tumele na mkule tuwali
0: atuwe kwa tuwali tani kila kwa imam kucha
1: ama imam ya soka
0: kini kila kwa imam kucha hisuwa za fingers jam kucha wonga chita ambora
1: ineso ngena kwa kwa imam wano
0: ngofa kwa imam ngetugene jaka kagazi wanu ntile elio tuwali
1: tuwali
0: yatuka kutuwale mtini district na ruka ne wagueno ne ku national level
1: ne gira ku ku region
0: tuwele no mkulambe ku mkulembeze
1: region
0: mkulembeze wabu webuli yao tuwe kumakumira wu tuwe kumakumira wu ne ye waguru wafe
1: waguru
0: waguru wafe wawo wafe wetuwe kumakumirako wali wawo kulebeze mwe guangarino
1: awe wafu gata
0: fetu kama wali bali begu mwuride imam genda ku mkuru wetu wali genda
1: mkuru
0: kazi
1: genda ku regional kazi
0: genda ku regional kazi genda ku supreme kazi genda ku
1: Ameri Dawla.
0: Kati na wakwa
1: mwana wakwa. Kati na wakwa mwana.
0: Genda. Nere jemi mwazi.
1: Dawla. Dawla namba. Anti yu sika. Dawla siki wadote uganti.
0: Edi ambejo. Chazi so mwari mwamu ya jewano. Kati muganti we. Amiru. Amiru umma.
1: Wali Amiru umma. Amiru Dawla.
0: Nangati. Umuli na Amiru umma. Nigati wali wano. Eseka. Nangati aliko chari kuwa yuka tuina ni Dawla.
1: Hey, Amir Dawla.
0: That you maru. Watch my boy. Diva maafu na Dawla Islami ya wano. Hey. Awe de vitwe.
1: Kakati awutwe kumira kumira.
0: Awutwe kumira kumira wu he kumia kumizi.
1: Hey, kakati nizwa jimani zukuri.
0: Kuna kwe kumakuma.
1: Kwe kumakuma.
0: Mukirizi woku wera. Nene kumakuma.
1: Bukoto na tete.
0: Mwana nse kwe kumakumirao. Mwana kumakumirao.
1: Awadaru.
0: Bavirao. Elawa hile vireme jota na vaga. Kumanga. Ndowoza. Evinyo yemifana kanya evinyoja. Mwe mitu kibiasala uu kumuka. Enyange mwazisa nganga za agude kumuganga. Ziri yao zite etera. Tezina asonga. Anuwe nukusangane karori murufula. Maze wanise wanguru. Nasonga ziri oke. Kukatwe makumira uu.
1: Omanyi mbade njalo ndowoza. Nenganti. Omanyi mbade wachina.
0: Toko miyawo ni ituwa waka ya chamuru naka waguru weli ya febio kwe kumakuma kwanga yulino vukulembezi
1: ata ngobi yunga
0: eno ye Dawla
1: ngobi yunga yunga
0: sebe ya yunga yunga eno Dawla bajita a Dawla
1: Ogande
0: Dawla ya Uganda eno vukulembezi buwayo vukulembezi obuwe vila giho
1: Ntobo fisi wewe bila giro.
0: Mwe ya wali kanawe. Allah ya wali.
1: Choga, yonu na choga ni tuwali bila giro.
0: Eri kwe kumakumira yo. Nchidamu, eri ye wafetwe kumakumira yo. Mburuji tukanyi zayo. Nete riyo bila giro vya abuwaze. Mwale kwa wala gira.
1: Eh.
0: Ndibaka nechila gire chobuwaze. Ani ya chifadi. Iyi, mkuse wani, wepa guyagala.
1: Oye, mamu mjeko.
0: Ah, Zaka, nebidala. Mpayo mkulembeze wogu.
1: Ii, wanu wano mkulembeze ya gamati, idi ya luna wogu.
0: Oli kukuzi mbuka na rikote.
1: Idi yoi chisamu na kulu, beba nama sali yo.
0: Ya kaya rati wa yagano kumuza, mzaga tuuliniza.
1: Eh.
0: Vejaga lupo mkulembeze ya gamati, yoka ambiote. Tumusilamu uluwa liru mvudemu nalabiyo musana. Gati tukuwa dena kwezi.
1: Satu weroze.
0: Na eitho okomyewo. Oba tudiringe na wako dingine. Payomu.
1: Ati tufutuli kulevei.
0: Kuhitandi. Yerevo jemkua.
1: Yerevo jompa.
0: Bulimu ya gara wadawula. Echo vichiva. Era chibaso chetu sokela ko kuteka kesi la tauhid. Tesoka kitesira tosanyira mu daula islamia. Chirirejo lero silamusi lero mvudem. Yo tugati not here. Okuyebizo bwa bubawo wecho. Umirtu an uqatila an-nas hatta
1: yashhadu. Allah ilaha illa Allah.
0: Kiki shokeru wako. Ujo ulikulagirira yidi. Nemo tunagirira kuja kusala. Ulagirira tunagirira
1: matanka ne
0: kuja kusala.
1: Ati ngambi.
0: Kiti yoyo byo liko byo byo tunaga. Byo na chosi za imam leke. Era mbo ina ko busubuzo.
1: Eh.
0: Kwa baba gama tfe tuli wani. So lo lo chosa so tati.
2: Ba imam kumba limira ku.
0: Kuto bagatsi ya kuvako.
1: Aka muiza babuli
0: zako chekugamba zisese
1: okeza rongati nyo okutono tono nendo za ndebuno waluwo kukola
0: awo mtu kugabe tuwe kwanya kwanya ne kwanya kwanya iyo chovola wanti ugati omwanki emari ene mfude mwefe mari yange mjigabe mshadia
1: no wandika
0: ojigabe no wandika bomalo kuwandika Sharia feritujia, gati wange, karuji ya gamba, tukaboro na vana, wetumalizu baga wana gati, ogu, omano ogu, gati insisimati dete, wanotuveo.
1: Mchala ya gati, zebio, zebio, sibita getebio.
0: Wanotuveo, tugenderi.
1: Wajanero?
0: Tugende wa semba. Tugende wali obuchi.
1: Obukule, obuhinza.
0: Era mwe baba hita ukoro koro le bugenda gatari ya walibe mkwe nechi wano chari kwe duwari hito weuo uwari tegele gati inti wano uri jula musobo ya wanyaba magara mganye biki niza nebo mto wikula mitia wewe cho wewiri Muna ukulembeze obwaffe dawiya.
1: Bakola.
0: Uwa kusomesa abantu kyekizo kyesingamu okubeera ekinene. Kusomesa abantu obusiraamu buno babukole batya? Babumanye. Naye tusobola kuyimirizaawo, ojja kuva omuntu atiyimirizaako, tusobola kuyimirizaawo tawahid, tewuyimirizaawo swala, tewuyimirizaawo zaka. Kyona twabegayira bwegayirizi bannange, muleete zaka. Bambi. Mwani lese zaka. Mwagani ratera.
1: Eteka.
0: Allah akbar wa lillahi lhamdu. Yalina chila ito mkulebeze. Yagati la ukatilana. Manfa'a kabayina salati wa zaka.
1: Statement issued.
0: Yes. Yagati ngeda kuruwanyisa. Mubi itu siri akusaga. Omutu ye nage ndo okuwoza nti kijjamu akisobola okwawula wakati woswala ne zaka omusayi ngenda guyiwa nagambako munne owokulusegera awo omumaali naga ti ndaba nga tugenda mu operation yaki yazaka bogera okukola operation basaala ne shahada bagirira naga ti kugambye sibaleka atamunagenda nadogobolaga ti nonno mpulira tugenda mu operation yaki yaba nabazaka Nika watu watu wa sala Nani nishahada wajiri ya gati Techimara Uwaku sabi ya gati Wallahi lau manauni iqala Kanu yuaduna hali rasulillah La darabtu unqahum
1: Another statement
0: Na ajireta mbutono Awadari ete nami ya geri mwamu kwa aji kagumutanda ajirete nga kutuguli esingo tekuli
1: eh Amir Daula
0: ni wetwali ga batisaba guru dugo ajiri guwali ga bantu nyo na enda formia statement enti Amir Daula wa Uganda wali
1: Nemukubuza mutamumbulira.
0: Nemukubulira ngati naye alhamdulillah si musilamu. Amiru Daula wa Uganda. Awe ebiragiro. Amiru muvumu kiri mu bigambo by'omuzannyo. Amiru kitegeeza awe ebiragiro ate bibiteekebwa mu nkola.
1: Amiru wa Uganda yani.
0: Si musilamu. Yekakuta yoweri musozo. Wamujako.
1: Aha, ndi kati zo umanyika libu ujokila amiyo.
0: Kadari waboya
1: kwa mantegila
0: bila. Yoko yangage zesa.
1: Ndi.
0: Chiise kupeku kunotisie ye. Uboba tunafuma uga tukanda kunona. Oda kutengira ti amiyo jabayo. Mkono kwa kutunga kuona uboba.
1: Chiwa
0: amiyo.
1: Mudini wa Daula. Onzigusiza.
0: Onzigusa bulungi.
1: Onzigusa bulungi. Era walochi.
0: Kati kwa tumi na mumbere eno. Tuina kuba bagonvu jebali era bawudize jebali. Okujjake ebyo bye ebikota na le dili ya fe. Tuogera gaya na bo tugati bonna. Tukirize tu. Kiru cha dili ya fe. Tetu chikola lwa songa ndala yonna.
1: Mukize tusale.
0: Mukize tusale lwa chimutaka ka.
1: Mukize tusibe. Mukize tusale zaka. Mkize tugende maka.
0: Ati kwa kati wanandi.
1: Ne maka baba kiliza mkiliza. Maka.
0: Allah tusasi ni. Tusigaze kwa lagana ni mpulizi ganye mnoji. Shaka jemili. Orina asima uwe kitu cha obisina. Na temuja chikole na wana. Temuja kwa mpulira wana jiliba.
1: Chisiba.
0: Tomu ulira angako. Toma njemili.
1: Nanti ya.
0: Kwa uze maka tewari uwa kurembeze. Bicha batanga bagamba nti tukiriza Allah nombaka. Kati mumba no. Mugenda gaba fefeta.
1: Operation kufefeta. Tono wakuntu amugula yakiriza
0: mamadi. Kuto Qur'an tuje somo ji somo ji kwa ji korotia. Bali yori abalese niyo bagamba nti amanna bi rabbi harun bi rabbi musa wa harun. Nakita amantu mulabo.
1: Kabla.
0: Je chiri. Kabla an adhana lakum. لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى
1: أمير يا يوكرا
0: أو كده كده
1: يا كم بات
0: آمنتم له قبل أن آذن لكم مقال مكرز النبي موسى Nemukiriza doyo baba gami eti ya mutumye.
1: Aruna,
0: Olikusa marusa mye.
1: Ani ya bakiriza?
0: Ani ya bakiriza. Mwete mchina jako kumeza wangina mchisaba.
1: Ye mwajiji.
0: Mwe wakuta mwe wakuzi chitageza. Katika tuwame mdilila.
1: Na ishu inga.
0: Na
1: statement.
0: La ukatihana aidi yako.
1: Mikono mye.
0: genda kubatemako emikono wa arujulakum yenna bwe nkiwuliramu otyo
1: okugulumye
0: kulaani ejjuddemu ebi wasamaidhatil buruj bakiti kiki walyaumi lmaud washahid kutila ashabu lukhdud annari dhati lwaqud nayo wama nakamu minhum illa an yuminu billahi laziz lhamid tebanatuuka nakusola nakusiiba okukkiriza obukkiriza it is a crime
1: ogani musilamu
0: naye bwetubuira wetubuira nga waliwo abatukulembeza balina ebiragiro ku nsi naye nga tukkaanya tusinza allah waffe bulungi alila ilhamdu nga tuwangala bulungi tuwagondera mu byabwe era tubabawulize tubagondera era tubabawulize ye tulina kizibu kinamu shahada bera beshahada faraidu kola farda zo sunani kola sunani zo nawahi allah beyagaana
1: tobikolaeka
0: omubaka yagendanga bubugenzi ku kitundu bwe yawuliranga ng'asindise sariya okuwulira obuwulizi ku kitundu nga bazindirako today tuwuliwonso kino ekitundu bazindiramu nkalaasi kyobanefe amalowoozi gaffe tugasitula kwebyo jennifer musisi yagambako wano nti yatandikira wali ewape watinyefuntwayitawo watinyefunza ewa haji harun nsubuga nasulangaawo ngati olutinyefunza asula obusukka kkubo nagati mulekaana nemulekaana mulekaanira mama wange mulwadde twatugende ngati mukulu tujja kwaziina kujakwazina head of state ya vile government but what's wrong with their call
1: nothing
0: zerokuza kusaba bazi kusaba
1: 3 minutes
0: 3 minutes hakati barika basaba bazi kwazina kwa
1: atoli ya kolo ya karana hakati waluwa abasaba ni budde ni bukesi
0: waluwa abenye mukuru ebo kuro eba na basaba ya tikisatu no tukati alhamdulillah jennifer musina jasimanyi nema yagala kuregulatinga sounds mukibuga apatugagati but you people what's wrong with kati erifaako bwe bityo bwabeera wetuigati abanna kino kitunyigiriza ati nabwera bakiwulira gati mukibanyigiriza kale katwebulumbe tukikola nebisigadde
1: temuyonsonga kikumusaate waliwo ekintu nkisanyusiza naye nenga ti oba kiinako ennamula mu busiraamu omanyi ennaku zino nabadde ndaba ebududa eyo addeyo omukulu yabaddeyo nga nembezagalaokuza okulabisa mu busiraamu kantyogere mu lulimi olutegereka okulabisa mu busiraamu gyekiri
0: ngaolabisa biki
1: kati oliya yagaa nti owai ani yakola wano anti kati oli kuddawula olwo
0: okitegeddeokitegeddeyakola
1: wano kigundi yagaa jangu kati zino bakuwa bweziti zino wazikola otya ate kati omanyi sookodde wali bwe omulala jangu guno oluguddo lwazi nengamba nti okulabisa mu busiraamu gyekiri yewe
0: kibavuokusikulabisa obusiraamu ate bulala obusiraamu ate senga bweba bukuttemu mu kintu awo
1: yazimpa yazikuwa nti dawali
0: kale nno tumwebaze allah subhanahu wataala nti atuwadde embeera ennungi
1: alhamdulillah
0: atuwadde allah embeera ennungi kali akasembayo bwemubanga ni allah bwebalibanga enatuikira yakatikiratikira
1: ngakubalikatuukaku
0: ensi eno ejja kufugibwa obusiraamu ensi yonna si uganda ensi yonna kirijja kitya allah yakikola ate ya chimani. But where we are not complaining.
1: Okay.
0: We are not complaining where we are.
1: Okay. By the way, ate ugamu umanyu buwatu na cho comparinga na cho. Onafua. Nebo wafuna vyo complaining na vyo. I mean, vita complaining na vyo. Rumuna aliko utuluche. Nengenda ko mu kitongole ekikulira obusiraamu nga nti kakati kutuba zibagenda ya zino rumu nene floor number buli sheikh ali ku kompyuta kutuba ojumala n'ojiweereza ne bagiyitamu tosukka ku bigambo ewandiise
0: Wali sentiment yorusi zetero kukola miyo rusi ziba nene mu
1: zigeja ngabo natuka ina ngamba ya ninjogera msajia wira ngawa na kuembasi ya namita Uthmani mgani ya ingati mwe ya kati ya kutuba wizi chiyo yono sume chanda mkaka uju ugino nukani hapa nifunache mkaba ina chino yono sume
0: ya la kugabe ichigamu na haba tuuliviza imu izo utabifuna kati ya harifuna nematallahi thumma yunkiruna
1: ate
0: yaarifuna ni'matallahi alayk yaarifuna ni'matallahi thumma yunkiruna kinyo kumanya kyengera kya Allah obibyengera bya Allah byabako awulide nabyo atoluva nyuma no bilabanga ebitali
1: byengera
0: no bilabanga ebitali biki
1: obogeze mbikafu waza
0: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار تعلم متواجوسا أبروج الله مودة نار تقولي كونا يزينا نيسورا مبزي الله كتير كم بيران عنونج
1: يا
0: إذا كم تيكو غامي أنت أمطر كبيران okuva ku tawhid ogenda kubya faraid ogenda kubya sunna gwe oli mumbera nga gwe osalawo kubyo
1: yani ngejo bikonda kingi
0: era kateri ya kuba ku mukono maza turidu baada dalik oyaga nacho urufanya maru echo oyaga nacho urufanya maru echo
1: neema
0: He is in Tukhayirni. Bwampoku weu nirawo. Nti okubera wano. Nemu kwe muku usizo obu siramu. Ino statement nene. Kuunze. Ate nene kubagendo jiulira. Bwampati ronda wo. Onaibate. Eitha bere Uganda. Obatu kutuare. Yogira yo. Yotatake. Tani kila kunene Misri
1: Saudi
0: Arabia Dubai njoni nga chogera mbikere vya chualimu nkugama mbela Uganda sigenda kubela Saudi sigenda kubela Dubai
1: yu busida munga
0: sigenda
1: buseyeye
0: nzendi wanu Eyo tukula tuwewe na wewe tabusi. Ngambe hawa tukulewe na gati. Tetuja kufa wano. Mwano wetuli. Tetuja kufa wano. Kuhanga. Wanuwe wafe. This is where we belong. Tuzalibwa wano. Teri yo environment. Mwetugeda kufuna butere nkevu. Kusinga wetuzalibwa. Ne wabwe kifana gana chitia. Ojechi wanze. Togenda kusokola kumpa. Nzompe. Nsenguke. Sengula mchana, sengula abana. Elanja kule eno baganda wangere banyinaze. Ntima kuja kusiga leno. Bio nabyo nebyo bifana gana kwe bitu. Hati kati wanava kwe bitu mna.
1: Mani ya wakula wikubia vya dini.
0: Bia njini njini njogela, sewa dini njogela ko. Eochi.
1: Dini.
0: Teri yo wengenda kusomeseza usiramu nga wengu somesa wano. Chechiri choyo gendeko. Onosoma kutuba. Genda kuwizara tula awkawafu.
1: Onye nyele
0: choyo. Ofune kutuba. ate mugere mugisomese egwaga nna tobuza owejije yasomye echi tobuza
1: tobuza
0: echo kiba tusizawa echo kiba tusizo kuberanga communities ezo zolaba tezimanyi busiramu
1: biba bawangamu
0: tibamusomesa bamusomerewa kiwalanga abubakadama baga tinayiye bebasomesa Uganda feri ungatula babawarabu balikubira
1: Okay, na jimiza, nalaba kwa kutubeye da chike mne chitundu jina, sokote yo.
0: Seke, madini ulaba jeso mera, mumusikiti, ni mahalakati ila ilu, zituru wa mba tulabu la ilu.
1: Yes.
0: Ezo halaka za baadadi za mani, zituru wa mba antuba inakakwate kukusoma.
1: Kusoma.
0: Sila antuba amulijyo.
1: Wanobijyo masalabu sazi
0: ushishu. Masalabu sazi. I'm going to go to the house. Muhammad Mukhtar Shinkiti yatuwa kusaidi ngeri nosanga wajude ni yara tudowa ina atandika kuhadithi nagena musuiha yayo nagena kuhitilafu ni ula makuyo wala kugebe hama antumu wabu kutibedechi wajawu baso minawudi
1: tibaina
0: ina bilu lewa metuwe ambu kusomeza smaitu watuzayi watusoma imaina ewali
1: tewali yotia kati olaba emadini na kuzina mwenye kunganyawa ni mtangu kumye mbozi ya mwenye kumye kati lega
0: tokizi mwa
1: haram
0: baku umabuyinza
1: kakati mgeende
0: takuma mkule ndese mwa
1: na yechi ugambi na chila bako mnofu mwenye kuba le sheikh mkidadi tuwai tutambula mwazo usaha tufuma kusitika ni watu jita
0: kati nubali haba uliliza balo uza tunyumi abu nyumi
1: haa tusomesa Akana asidika ya Twitter, nalinze ni Sheikh Mkidadi na Suleiman, natugawa, ndi Sheikh hawa ita, nika njugandi hati tukoze iki. Viatutu usawo na hata mwanti, wajia mwansu mene mwali fatiha. Nesoma, Sheikh Mkidadi na asoma, na wale wasoma, agati, Uganda quiz.
0: Uganda quiz? Sheikh hazi niyako, wawo wakotu, mitu hini utino kuita kusimu kono. Nga, aramisiri, oriata ambula na haka zindaro, najia, wakati mchibuga ngalewa basi bonde basi na naganti billahi suratu al-masad takara lana tusomena suratu al-masad naganti yeche yeyo yeyo naganti wallahi maarif masad maada natamula kubakwa wale kumi ngatibate kata chicha agamba basi na mbuta amulide bali mwusi dawla islami Wachi wa yonu wana wani?
1: Tuli kakeka.
0: Zemi yake jise. Aba Tanzania yao. Batu itako. Nga watu ita tugine tusomese wao. Nesaga yao waliyo muhu. Nabalala. Nebasa wa seka. Mutukirize tuje. Tulekama kagafe. Tuje tusomeke wamwe. Nebaga timuliva seja wakuru. Temuja kuja. Tulile boko na kutia. Ni watu wa harana. Baje wa some. Bebe wa some saa. Zibu kama wange ya ante ambuza andowa. Nogati umatusikare mbundi. Mwa higende mbundi noda baby. Ya mbundu gati subhanallah. Na hanu vinyema.
1: Tulimuchengera.
0: Tulimuchengera. Awali mwalo subhanahu wa ta'ala bawadde kumanya batula kuredi yokuno nebatula mbizikiti mululimi rwa muro mulira nebabalambulira okuva ku tauhid olwali tulina ya abantu gagati fe tugenda kubeera wokka aqida
1: akeedo awala
0: nebabalambulira bilisani bilisanikum
1: bilisani kaumihim
0: mululimi rwa mwe Nzinda kusomesa swala. Amwali bawo tebalina kye batasomesa. Ngambi abawalimu, ngambi abawalimu. Ngambi abawalimu. Tebalina kye batasomesa. Ee wallahi alladhi la ilaha ghayru banna Uganda. Nenu mwabawanga jambibuga. Temwina hujja maso ga Allah.
1: No excuse.
0: Temukenda ku li Allah yakuna linasi ala Allah. Hujjatun ba'da ar-rusul simanyiyo muna Uganda chakira kwebuni era mbitunze bisanyusa kwe kusinka no muslimu nakugamba ntiseka ogomu mugukoze Allah kirize mutusomeseza nimas betere kuchingamba echo omkodomi wangu yeswaswa yeswaswa mukwano akatiseka mutusomeseza walilahi alhamdu abani yubudayasuka Iyo wa ina chiyo baji yonka wano.
1: Baji yonka wano.
0: Baji soma wa.
1: Waka zuo mtu kina kufundalasa. Dachi sawe mu.
0: Iyo wa baji jawa. Baso mina wadi.
1: Tewa ina.
0: Kuwata abadu mba wanga gomu siya. Kuwata ina gali mbali mga mawanga gomu wagaba zuko. Waka weko higa kwa hino. Okuvamu COVID. Tusomese za kuzumu. Nela kungana gati wa nani. Tutende uli ika waka sato.
1: Yeah.
0: Tutende uli iki. Mane mtu kungana tusomeko.
1: Tuinzo gena mkali mwaga manjituo rafu ni ima bada za wali ha.
0: Ewa mstusame msari awa. Echenge rachi tukumire. Tetuchono una. Tusame msari awa. Echengera kitukumire
1: olaba nono afuruma kwanoko afuruma nagira na somisa ana
0: sheko mabaka
1: tagira tayagamba naga ngeze
0: nise foto moto ngira kumala yo week abako kulembeze banzo kuri bigambo bya fe na ye bamanyenti tubatwenyu miririza mu Mumbea jibatu teka mu. Eyo kumela nti batu leka. Nibatu wa obwewe hivu. Mukumela tusumulu kupraktisi nga edini ya fe. Na dare chikuru. Tujisoma. Ate netujikora.
1: Nukujisomeza.
0: Tituina katuwa watu bange. Baga ina umuuri mbaba dewa. Baga ina muistani yeyo. Baga ina muistani yeyo. Nika tuwe na kumara wane na kubiri. Ingamani yao mchifo chimu. Security emanyi. Mungeti yao mungena kubela. Kati mbela. Mkwana chitusuru bini ya. Mumba na mungeti chitu genda.
3: Chivola wa mna yukana na msida mba piso kusika.
0: Ushiketi. So, omsida hawa ye na. Chandira chino. Titu chono una. Atika tinze gobuza nimanyi bulungi nimanyi bulungi nebyali ne munisi eranze kugamba tichali kichamu
1: okay
0: sibira ko mwa bagamba tichi kitufu sibira ko tetuli mwa basubole bya kuemora
1: okay
0: tori mu Mbaka sallallahu alayhi wa sallam Mwamu kazawati ya ligayo kati Tuwe nukumumba batu banu Nii onzuru kami ya zibahun
1: Masala bimeka.
0: Hii. Onzuru kami ya zibahun.
1: Era contribution. Nabadi njigura kuna imamu ukisawe. Nti abantu ebanga la mazinga tipagina maka. Walwa chituse muko. Nemugana richi. Nagana teke atitu parking. Nchala wame mwato kwezi joku nuna abantu. No kubatu wapu. Ti anti parking is zapsasula.
0: So abatu kulembele. Aba kulembele guanga li inusiba siramu. Nye bachatu kutte bulungi abasiramu.
1: Okay.
0: Bachatu kutte bulungi abasiramu. Ewa tufunde nsonga tuwe mbugunya. Openly ate chibunji nebawulira. Odo mulu katuwa lero ama nani la biji biji. Alhamdulillah.
1: Sky, we will make your hot skip up bit at

0: mbadde ndaba ku baluwa ya Mwami Museveni gye wandiikidde Kampala Capital City Authority nga bagamba nti wano ku State Square ya wano mbadde mugeza kukuumulira twetaaga ekizimbe ekiriko hoteri ennungi ekiriko nabimu ebyasolasola naye ajibulwadda yawandiikidde n'asaba omukulu munawulira
1: ono Katumwa Yusuf omuzi wa boda boda Katumwa mukatale aji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: salamu warahmatullahi wa barakatuh
1: aji nyomi mahumudu wangiluwa kukana nga kumwanu tuje mbwavu na ange mwana kuingireko parliament Mungu wechichu kakachari mkorela na ukulabye kwa aji nyomi mahumudu mwengite parliament
0: chidemba churi lechu
1: mjagala mwana nyomu kama katunda kuingize parliament ne woli je wabo mukomansi je wabo afa kugerero babutambala obabu andingo yide ko parliament aji tirinde tere sanyu mutima gwange kubanga nyumi wanyo amani ko tutade mu manje aji kwali banafu mitima eno tufuna no tugumia uja kachole ko wapaka ke moto ko mvubukoli waliwo program yali ekiro mvubukoli yaguze mu moto ko yoyitira ku mutimba gano nali wakanga kutene ngambo mtu atukumia ngono era pale pe mu kama katola ya tuwa mkula genyini aji nze katuma isho faji kemba tense ndiyo kalika muko ka sebo aji sebo ene katutula janu kula bako nange katuma isho fawizu wa boda boda tako mkatari ya gala kula bako sebo tu ya ayana aji nze katuma isho fawizu wa boda boda tako mkatari
0: mumpada wana mwe Munsudia wana mwende mparlament na yate ni wengenda by the way enu sijivaka enu program enu radio munda video wano siva waka nino na yu parlament ni wano njatese zao njatese zanga wano buli wa mkag wano nibonja kubira anga wano inshallah ono libonja kubira anga wano kusho buli sivyo wakanzi mwalimu mmanyi munda bi wano mwa mwende mparlamenti mbungende yo mbumve wano mparlamenti enkuru eno sivyo ku radio muntu walo ba muntu walo bati mwagala mbireke ni sivyo ku show sivako speaker nje mugamba nti nange iri atendi speaker wadde munetaga okolo mukagati zitira kutula wadde munetaga iri mu parliament naye nange iri atendi speaker ati ndi na president oba mufuna mpola kati autemina che mugamba ne bwingenda mu parliament siva wano sijivaka ino parliament yenkuru mwe bakatumwa isufu mu mpanda wona ni mutantu wali yumpanja sigara mu parliament yange Ato bono bobuweleza mbukola bulungi nnyo okusinga eri. Mungambe gwe mbajjirayo. Mbajjirayo bujizi ndase kitundu. Mungambe kati temunsaba kugamba tijangu tutase wano. Ntase kitundu nda kitasa butasa. Mungambe nti ajitasa kine kitundu kitase butasa. Kubicho kuwangula kunja kuwangula na yega nti jangu tutase kono nti haji tutase kono nja kujia wano mbabuze mungambe bimbamba tasako mungambe bimbamba tasako jababa tasako sinabuse
2: Kari, the Patriot, Moyo Gwanga.